Paning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih saning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian berempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancine kumandang adzan dhuhur nggih kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

Cak Ning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Baning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya. Nah, hawane pancene panas nggih Cak Ning, tapi pun kesupen. Justru nek pas panas-panas ngeten iki, nek jarine wong kesehatan niku ora apik nek langsung diombeni es sing adem banget ngoten nggih Cak Ning. Supaya tubuh kita ini masih tetap dalam satu termin suhu yang sama, ngoten nggih. Nek tundone mengke bakal ganggu kesehatan nggih, luwe becik monggo dilakoni sareng-sareng Cak Ning. Masih hawane panas, Mas yo ayo ngombe banyu-banyu tawa ae. Gak popo sakjane ngombe es teh tapi es aja akeh-akeh ngoten nggih Cak Ning nggih. Supaya ora kaget awake. Apa meneh mari teko panasan koyo ning ana saiki mari nyusul putrine blusuk langsung ning gone AC langsung ngombe es teh sing es akeh wadalah. Suweger pancene tapi awak iki kadang-kadang ngono yo nek gak nrimo yo suwe-suwe dadi gerah flu ngono lho. Nggih ngoten niku nggih Cak Ning intine jaga kesehatan niku nggih awak dhewe sing jaga lah sapa meneh nek awak dhewe njaga awak dhewe ngoten nggih Cak Ning nggih mboten wong liya sing jaga awak dhewe lah niku rak bingung raan. Utaminipun ugi kangge nutrisi-nutrisi nggih, makanan-makanan ugi ingkang sehat. Kalau bisa isi piringku menika kedah dipun jalanaken Cak Ning nggih niku, piring niku dibelah dadi papat, sing seprapat niku sego, seprapat sayur, seprapat lauk pauk, seprapat maneh buah-buahan. Nek saged ngoten tambah sak gelas susu ngoten nggih Cak Ning nggih. Dadosipun 4 sehat 5 sempurna menika mugi-mugi dadosaken keseimbangan nggih, nutrisi ingkang kita butuhaken kalian tenaga ingkang kita buang kangge makarya sedinten menika ngaten nggih Cak Ning. Mangke sak sampunipun jam setunggal Cak Ning kita sesambetan kalian RRI Jakarta ugi mangke hosipun kula piyambak mangke Cak Ning tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Daning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: terakhir pamit lho, Cak.
1: Terakhir pamit,
0: nggih, jam pinten nggih, matur nuwun nggih sedayanipun.
1: Oh, nggih.
0: Sing sampun request lewat WA.
1: Nggih, matur nuwun sanget. Rawuhe Cak Saturi kalian Cak Solikin, matur nuwun sanget, selalu setia tuhu.
0: Amin.
1: Selalu dateng RRI Surabaya, nggih.
0: Apa Mas lagu terakhir? Bahtera Cinta, monggo.
1: Lagune Bunda Kustia Bahtera Cinta biasa nggih. Iki spesial.
0: Nggih, lagu terakhir. Makasih, Cak. Makasih ya, Mas. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih.
1: Lagu terakhir. Yuk,

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.